demi. Det er sny en tommer, det er tommere bi. Og i ny vært køye, en øy køtt og veldig ny. Kvitt ni hva datter skjer, men jo vet ni hva det er vel.